Mur të rahë kompër të MC Al Joa Milan, stay tuned, a da fillo do al what bay breakfast të qanë stjak li inti ta di al finali. Good luck, paro Alissa. Gëmblua dejmë bla o a erbatana dani, guadënja total, të thminja al fu, Louis K.

0: Kem të gjëmë një dimant Billy Irish, Birds of a Feather, Fue 97 Bay, Chanel, unë e kem soma kuazi, kuazi, kolla e shbuni, ashtë talent landa dhe tifla ua impresionanti ta, e ta Zaira amlet suqes enormi, të statajt kuazi, kuazi, wahda me liktar artisti li bdew vera, vera zar. Aldal ua ta ndijijin lil Beyonce u l-prospa fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And